0: tvoj lifestyle radio.
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: alarm zvonio. Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farm.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi

0: jedna na rizi. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Trending hitovi.
6: I samo dobar bit.
5: Radio.
6: S3.
7: Ja to zavim. Balkatón, reggaetón, ya.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: jutro donosi Mozart. Uključi letnji vajb. Uključi S3. Plaža.
1: Dunav i hladovina.
2: Grčka.
0: Ležaljka.
2: Obavezna.
3: 700 evra, ali bez suncobrana.
0: Sandale.
3: Samo bez čarapa, molim vas.
2: French na nogama.
0: Slušaš S3 jutro.
4: Petak, petak, petak, petak, petak, petak, petak, da. Tako da počnemo. Dobro jutro, Estri i Nacio.
2: Dobro jutro.
4: Kao što ste primetili, petak je. E sad, ne znam šta vam je plan, ali morate da se isplanirate šta da radite, kako ćete provesti vikend, jer ipak petak je, kao što sam i rekao. Mi se danas ovog petka družimo do 11. Ja sam Nikola.
2: Ja sam Tamara i dobili smo novo, najpopularnije ime u Srbiji. Ako neko uskoro dobija dete ili treba da ga krsti, a nema ideju, ostanite uz nas. I uz to tražimo vaša nepopularna letnja mišljenja, tipa odlazak na more je bacanje para, ili lubenica je samo slatka voda sa košticama, ili šta god, znači vaš stav u vezi leta sa kojim se mnogi ne bi složili.
4: Naravno, sve to propraćeno hitovima ovde na S3, pa ajde da počnemo sa jednim onako bengerom, Zidovi Dara Bubamara, da nas malo vrati i da nas resetuje na fabrička, jer petak je, treba nam nešto energije iz početka za ovaj vikend. Ali počet ćemo prvo sa ipak Anđelinom i pesmom Malo je. Dobro jutro.

0: Antonija ovog jutra.
1: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
2: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
3: Ko fali, neka se javi.
4: Pre svega, dobro jutro svima, srećan petak svima koji slave.
5: Dobro jutro, dobro jutro.
4: E, veliko finale mundijala nas čeka u nedelju, pa ajde brzinski da se prebrojimo i da vidimo kakva je prognoza. Šta kažete, da li će ovo biti poslednji Mesijev ili prvi Jamalov trofej? Da li pobeđuje Argentina ili pobeđuje Španija? Bacite nam poruku na Viber, ime godine i vašu prognozu za finale svetskog. Ja sam Tamara, imam 24 i ja kažem Argentina, ne dopada mi se, ali mislim da je to nekako neizbežno.
5: Ja sam Nikola, 31 godinu imam, a i mislim, to su, ovo su dve reprezentacije za koje nikad ne bi navijao u finalu da igraju protiv bilo koga drugog, ali ovaj put ću stati uz Španiju, jer cenim Mesija, cenim sve što je Argentina uradila, ali se tako nekako provukla, baš mi je nekako džiberski sve, ceo njihov put do finala, pa staću u Španiju, a i evropska je zemlja ipak, pa kao ajde, ako nemamo predstavnika našeg, imamo predstavnika našeg kontinenta. Čekamo vas na Viberu šta su vaše prognoze, kako će to da izgleda i koji će biti rezultat, ako neko ima neku intuiciju, pa možda do ponedeljak da vam, da čestitamo ovaj, na predviđanju. Na Viberu smo, pišite nam tamo ime, godine i ko pobeđuje u nedelju.
3: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: La la la, peva nam Maja Berović na S3. Dobro jutro, od 7 sati je 16 minuta. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. Sombor 21 stepen, isto toliko i u Nišu. Trstenik 23, u Beogradu 24. Tokom dana sunčano i toplo, 36 najviše dnevna. A biće nam toplo i za vikend, sutra 36, u nedelju 35 stepeni. Biće sunčano, ali biće i pljuskova.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
9: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorice.

0: džinsevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
1: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
0: Idemo! Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
4: S3 jutro
5: donosi
4: Mozart gol do 10. minuta 3 plus zaokruženo Mozart, važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Kaća Grujić. Čuli smo Reci. Slušate S3 jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Ovde Nidža iz Niša.
4: Jel danas Tafija iz Zemuna?
1: Ko fali, neka se javi.
0: Finale svetskog prvenstva nas čeka u nedelju. Hvala Bogu. Hteli smo da se prebrojimo na brzaka i da čujemo vašu prognozu. Da li će ovo biti poslednji Mesijev ili prvi Jamalov trofej? Španija ili Argentina, ko pobeđuje? Pa evo prognoze sa Vajbera.
5: Evo, kaže Nikola, Nikola 20 godina i mislim da će Španci nešto da izmisle. Ime moje, apsolutno se slažem sa tobom.
0: Sanja se javila, kaže kratko, jasno, Argentina i moj Messi.
5: I Vladan bi se složio sa njom. Vladan, 56 godina, iskreno, baš me briga ko će biti prvak, jer ne volim ni jedne ni druge, jer mislim da su se provukli u finale uz obilatu pomoć organizatora. Ako bi baš trebao da se odluči, to bi za mrvicu bila Argentina, samo zbog Mesija. Pozdrav. Da, Vladane, pa to je nekak univerzalan stav već sada, barem po internetima, što se kaže, da tu nisu baš najčistija posla. Mislim, aj sad možemo teoretisati do u nedogled, ali to je samo neka činjenica. I da, veliki trenutak. Bukvalno prisustvujemo istorijskom trenutku u sportu, gde ćemo pogledati verovatno poslednji meč Lionela Messija, što je impresivno zapravo. Tako da moramo svi gledati ovo finale.
0: A koliko smo sigurni da će to njemu biti poslednji meč ikada?
5: Ajde, vidi, nije baš fudbal kao tenis, razumeš, da ili nije Messi baš kao Djokovic. Djokovic je ipak nešto malo bolji. Ali dobro, dakle, u nedelju to finale, evo, 2-1, kaže S3 Nacija, za, to jest u korist Argentine. Slušamo Saleta Kovačevića, Prevarena. Njegove pesme bi razumeli i jedni i drugi, pogotovo one španske verzije. Možda bi mogli da ga pošaljemo sa nekom od tih reprezentacija na sledeće svetsko prvenstvo, kao da im pevuši tamo.
6: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to

0: Saša Kovačević, prevarena u S3 jutru. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao o potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i u obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Srbije. Američki State Department oglasio se povodom najave da od danas počinje strateški dijalog Srbije i SAD-a, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. avgusta prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom. Srbija i Rumunija potpisale su u Bukureštu memorandum o izgradnji reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Potpisivanju je prisustvovala ministarka Đedović-Handanović, koja je ocenila da ovaj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Lekarske ekipe iz Niša prihvatit će pacijente na Tivatskom aerodromu i u dva navrata prebacit će ih na Niški aerodrom, gde će ih sačekati lekarski timovi. Vozaču koji je izazvao saobraćajnu nesreću određen je pritvor. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koje podrazumeva smanjenje za ukupno 20%. Odluka će biti na snazi od ponedeljka. Bile su vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
3: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
2: Uvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
3: A među zubima ostane i za posle.
2: Pesak. Gaće.
3: Onaj hladni. Kad ukopaš not. E taj.
2: Slušaš S3 jutro.
4: Gde ste S3 nacio?
0: Dobro jutro.
4: Ajmo malo skandala, da začinimo ovaj petak. Evo, skandal, za skandal se pobrinuo naš muzički urednik Miloš, koji je stavio breskvicu i vojaža jednu za drugim. Znači, to je ili sad neko manifestovanje ili neka provokacija, nisam baš siguran, ali slušamo breskvicu posle nas i vojaža tajne u ogledalu. Dobrodošli na S3. Ne.

0: tajne ugledalo, a petak ne može da bude petak dok nam Tamara ne sumira šta se to dešavalo prethodnih par dana.
1: Tri zvuka.
2: Shakira je postala viralna, objavila je kako peva na svom Instagramu.

0: Kako vam se čini?
1: A? Pa zanimljivo, da, malo je grešila na početku, ali da, okej, okay, nas uvo tako.
0: E, a još je zanimljivije da ovo uopšte nije Shakira. Nego, da, ovo je izvesni Juan koju je skinuo u Fulu. On je inače taj kao imitator ili što god. Tako da imitirao je Shakiru i možemo ga zvati Shakir, jer doslovno
1: ne,
0: treba razlike.
1: Ne, bukvalno možemo, zato što uspeo je da je skine i da nas prevari sve izgleda.
0: Voyage najavio nešto novo. Dobili smo kratak isečak nove pesme.

0: letnja je, vibe je, iskreno, jedva je čekamo.
1: Peva u pesmi šta voli, da voli proleće ili jesen, pošto ne voli zimu, ne voli li leto.
0: Pa rekao je čovjek ne voli zimu, valjda je to dovoljno. Ovih dana je viralan stilista Lazar Ilić, realan, bez dlake na jeziku, ali iskreno uvek u pravu šta god da kaže. Bio je kod nas na radiju i pitali smo ga šta je blam, šta je glam, pa evo šta kaže za kajševe sa velikom kopčom. Da ili ne?
2: Kajš sa velikom kopčom?
3: Kajš sa velikom kopčom je za osudu, veliko ne, jedan veliki blam.
2: Što?
3: Pa zato što kajš je najbolji pokazatelj da neko ko nema budžet da kupi nešto od nekog ozbiljnog brenda, prvo se svi zalete za kajš i obavezno na kajš, ukoliko ne piše da je određenog brenda, onda ta kajš nema nikakvog smisla. Tako da je to poruka da nemaš novac da budeš dio tog brenda na taj način, pa uzimaš najjeftiniji komad iz brenda kako bi se na bilo koji način osjetio kao dio te priče.
1: Okej, ne znam šta bih rekao, možda bih citirao onog Glogovca iz filma Munje, ono, šta ti stilisti, stylinzi, šutinzi, mislim, okej, meni je ovo totalna tema koju, ne znam.
0: Ne, ja mislim da li je ko pravo, šta više, osjećam se pomenuto, ali, bože moj, zato znam da je u pravu. Da, kome trebaju besplatni modni savjeti, u samo nekoliko minuta neko ode na naš Instagram Radio S3. A sada, Kaća Živković i Surova realnost. Zajedno smo do 11. Dobro jutro. Uživajte.

0: Kaća Živković, za dobro jutro. Čuli smo surovu realnost u 15 do 8. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju bez većih i nepredviđenih gužvi po gradovima, ali ono što moramo da napomenemo danas jeste da je veliki priliv vozila iz Hrvatske i Mađarske i velike su kolone na granicama na ulazu u našu zemlju, tako da već kroz par sati možemo očekivati pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, kao i gužve na naplatnim rampama. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Stižu!

0: Opustite, novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
1: Let's go!
2: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
3: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Dobro jutro i milenijalcima i dženzijevcima. Mada dženzijevci sad, mislim, znajući vas, vi gledate da
1: želite
0: malo kasnije da radite, ovaj, tražite takve poslove, pa možda i dalje spavaju većina dženzijevaca.
1: Većina, da. A to što sam ja dženzijevac, radim od 7, to ništa, jel?
0: Pa ti si poseban primjer, ovaj. Kaže da Gen Z ne podnosi rad od 9 do 5, generalno po nekim istraživanjima, i potrebna im je pauza, to jest koriste pauzu za ručak kako bi se odmorili ili otišli negde da dremnu, sklonili se i ponekad dopustili da ih savladaju emocije, odnosno koriste tu pauzu za ručak za dremku ili za plakanje. Tačno mi to deluje kao neka, baš mogu da poverujem u ovo istraživanje zapravo. Šta ti misliš?
1: Pa pazi, ovo za dremkanje se slažem, jer ajde, iz ličnog iskustva, ne znam koliko puta sam samo posle svoje smene otišla u neki studio i kao dremnula pola sata. Radila sam milion puta, hvala Bogu nisam plakala, ali mogu da zamislim Gen Z-evca koji radi u nekoj firmi od 9 do 5. Mm-hmm. Ali nije to problem u radnom vremenu što je to od 9 do 5, nego nekako samo je tu taj korpo moment. Ta pretrana stimulacija sa svih strane, ajde ovo, ajde ono, pa jednostavno mnogo
0: ja
1: je za jedna
0: da
1: purpurna i nežna bića kao što smo mi.
0: Pa to sam teo da kažem, da ste imali malo grublje odrastanje, možda biste mogli navići na to. I dobrodošli u svijet odraslih u svakom slučaju. A Tamara,
1: ne sviđa nam se.
0: Pa znam da vam se ne sviđa, ali hleb i kiselu moraš kupiti nekada, razumeš, doneti je u kuću, kapiraš? Tako da, znači, stisnite zube i ajmo dalje. Evo Tamara sada, mi ćemo napraviti pauzu od priče, imamo jedno 10 minuta pauze ovde, muzika će da ide, Marina Visković, Heni, Nući, Emina Jaković u duetu Sudar Svetova, Magla Band, a ti Tamara, evo ti maramice.
1: Jel da plačeš ili da dremaš? Pa jodu da dremnem.
0: Ne, idi, isplači se, bit će ti lakše.
1: Meni baš želiš sve najgore u životu, a?

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Magla benda i neka me dozore, 8 sati je 9 minuta, dobro jutro, S3 Nacija, pazite sada. S3 Nacija bira. Sada vi možete postati urednik našeg programa jer vi birate o čemu ćemo mi da pričamo kroz 10 minuta. Na meni i Tamari da vam predočimo teme koje imamo kao predlog i u suštini pišete nam na Viber šta biste rađe želeli da čujete. Pa Tamara, šta imaš da ponudiš S3 Naciji?
1: E ovako, moj predlog, zašto gorimo na suncu iako se mažemo kao nenormalni? Kako se zapravo maže krema sa SPF-om i gde grešimo, pa nas onda sve peče posle plaže, bazena, kupanja ili bilo čega? To je od mene.
0: Dobro, ja imam da ponudim jednu frapantnu informaciju da ćemo morati, to je svi automobili koji se proizvedu u Europskoj uniji moraće da imaju kamere unutar kabine. Sad, da li je ovo zbog praćenja ili zbog nečeg drugog, ne znam. Saznaćete za 10 minuta ako se opredelite za ovu temu. Dakle, mazanje, šta radimo pogrešno i kamere u vozilima koje će biti obavezne, zašto i kako. Čekamo vas na Viberu, pa odlučite o čemu će ovaj dvojec da priča kroz par minuta.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3. Novo na SS3.
3: Kako pa neka bude šifra naša.
4: Aleksandra Prijović.

0: Elixir i Canjeras. Estrinacija je odlučila, evo recimo Mališ je napisao, obzirom da imam crn ten i ne mažem se ni sa čim, više sam da, za to da čujem za kamere u automobilima, da vidimo šta su smislili ovi iz foteljica, složili su se i Srđan i Lazar, tako da kroz par minuta slušamo o tom jednom novom sistemu gde su postavili kamere, gde će svi, sva vozila koja se proizvedu na teritoriji Europske unije morati imati kamere u kabinama. Za šta li je to?
1: U cijele Srbiji vedro i prijatno. Zrenjanin i Niš 24 stepena. Loznica isto 24 i u Beogradu je trenutno 25. Tokom dana sunčano i toplo, 36 je najviša dnevna, a bit će toplo i za vikend. Sutra takođe 36, u nedelju 35. Biće sunčano, ali bit će i pljuskova.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što postate super pesma.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
4: S3.
12: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to

0: Svako u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nadija i Devito. Na S3.
1: S3 Nacija bira.
0: Tako je, S3 Nacija odabrala ovaj deo emisije gde ste vi urednici, izaberete temu u kojoj ćemo da pričamo i izabrali ste o tome da pričamo. Kakvi to sistemi su obavezni sada u svim vozilima koji se prvi put registruju na teritoriji Evropske unije. Svi automobili od 7. jula ove godine, odnosno pre 10 dana, moraće da imaju kamere unutar kabine, koje u suštini već postoje u nekim automobilima, u brojnim automobilima, a vezane su za održavanje pažnje vozača. Dakle, moraće da postoje kamere koje će u realnom vremenu snimati ponašanje vozača, dakle smer pogleda, položaj glave i druge znakove koje mogu ukazivati na smanjenu koncentraciju, pa recimo ako predugo gledate u telefon ili u ekran multimedijalnog sistema ili neku drugu tačku koja nije put koji se nalazi ispred vas, automobil može poslati zvučno ili vizuelno upozorenje. To se negde zove driver assist, attention assist sistem, oni su to nazvali driver monitoring sistem. I to sad je obavezno svugde. Šta to znači? Imamo sad kameru u kabini, sad dolazimo do logičnog pitanja. Će to da nas snima non stop? Svi proizvođači se ograđuju od toga i kažu ne, to vas snima samo za potrebe tih aktuelnih podataka i taj signal ne ide van tog vašeg automobila.
2: Meni to ne bilo nešto preterano uverljivo. Kao, ne brinite se, neće snimati, ali će pištati ako predugo gledate o multimediju.
0: Ja razmišljam, ono, pojavi se neki baja, neki IT-evac sa laptopom pored samo 2-3 klika, cap, poveže se na auto i eto ti. I ima, pa može da te gleda. Dok se, mislim, kako znamo i za laptopove i za ovaj telefone, to više nije ni tajna, da mogu da pristupe svakoj božjoj kameri na planeti, ovaj, samo ako žele.
2: Da, samo što ja mislim da je mnogo bolje da se stavi kamera koja gleda napred. U smislu, znate ono kada vam neko digne brisače? Ti si u fazonu, majko im, sledeći put ima da stavim kameru da mogu da snimim ko je to uradio.
0: Da vidiš šta se dešava.
2: Da, mislim da je mnogo bitnije da se stavi ta kamera
0: ili
2: nego
0: jedna
2: ova
0: preporuka
2: koja snima iznutra.
0: Kako biste to izbegli, samo parkirate kao čovek. Uglavnom se brisači dižu za loše parkiranje.
2: Da, ali i dalje. Mislim, razumem povod, ali ne razumem kako neko to može da uradi. Ne znam.
0: Dobro je, važno je da ne otkinu. To je ono što je najvažnije u cijeloj priči.
2: A da li oni redko, to jest neretko otkinu. U tom besu ti zeznu brisač.
0: Pa parkire bolje sledeći put. Ne zagrliš.

0: Saluša Testri, prošlo je pola devet. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj petak.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemisa. Sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručuje da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz te departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Predsednik Srbije razgovarao je sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao u potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i obezbeđivanju kvalitetnih zdravstvenih usluga za naše građane. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. U toku je sedmodnevna akcija pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji u cilju otkrivanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda. Slovenački sudija Slavko Vujičić delit će pravdu u finalu svetskog prvenstva između Španije i Argentine, odlučila je FIFA. Meč za titulu svetskog prvaka igra se 19. jula od 9 uveče u New Jerseyu. Slušali ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje. Linija od bikinija.
3: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled. Malina.
3: Samo čokolada.
2: Plus 35.
3: Pa ima i više.
2: Vreo asfalt. Slušaš S3 jutro.
4: Da, dobro jutro, S3 nacije.
0: Dobro jutro.
4: Da, informacija za tog Slavka Vinčića, za slovenačkog sudiju koji će suditi finale svetskog prvenstva, jeste svojih

prostora, ali sećamo ga se i po jednoj čudnoj priči pre par godina, pre jedno 5-6 godina kada je bila korona, ako se sećate ono okupljanje u Bosni kada su uhapšene naše starlete koje su preplivavale Drinu u pola noći kako bi prešle granicu, pa i on je bio tamo i on je bio hapšen, eto, život piše drame izgleda od hapšenja do finala svetskog prvenstva, ali ruku na srce, stvarno je dobar sudija, znamo ga iz Lige šampiona i nadamo se da će deliti žute kartone kad treba da se dele, a i crvene, boga mi, bit će tu krvavo u finalu. 8 milijardi je Maja Berović, Sale Matić, tu je i Edita sa dilemom.

0: 8 milijardi, Maja Berović i Saša Matić, 8 i 40 je. Šta je vaše nepopularno letnje mišljenje? Malo ćemo da budemo hejteri danas, pošto nam je Instagram pun onih samo kafa i more citata, samo treba živeti pored mora, leto je najbolja godišnja doba, bla bla bla. Ali da li je zapravo? Znači, tražimo vaša najmračnija, najnepopularnija mišljenja u vezi leta. Na primer, naša koleginica Sandra ne voli sladoled, ali tu je na granici da kaže da ga mrzi. Kao poješ će ga, ali bukvalno samo ako je nateraš. Nikada neće sama biti kao ja, baš mi se jede sladoled, baš ću kupiti sladoled. U fazonu je to jednostavno nije slatkiš. To je to.
1: Pa dobro, to je sad ukuse, verovatno čudno, naravno, mislim, ne znam nijednu osobu koja ne voli sladoled.
0: Da.
1: Ali dobro, ako bi mi za nekog rekla da ne voli sladoled, da je takva osoba, ja bih prvo pomislio na našu koleginicu, odnosno urednicu Sandru. Dobro, pa vidi, ja imam jedno nepopularno mišljenje, mislim da je nepopularno. Ja mislim da je najveća glupost na letovanju, ležanje na peškiru i sunčenje. Generalno sunčenje. To je najveća glupost koja postoji. Nemoj prevrćiš očima, ovo je nepopularno mišljenje s razlogom. Znači, meni je to toliko glupo, ja ne mogu da vam opišem. Ja to nikad nisam u životu radio, ne mogu da radim. Znači, ako ću pocrneti, pocrneti ću tako što sam, ne znam, tu negde na plaži, da li sam u moru, da li plivam, da li šta ja znam, vodi, jezeru, nije bito gde. Ali da ležim na pesku, na peškiru ili na šljunku, šta već, i kao da ležim i kao tako samo upijam, ne radim ništa. I onda mi bude toplo, kreneš da se znojiš i onda još imam ja problem što lagano izgorim, pa me i to nervira, taj moment samog izgaranja. Ako izgorim gore, naravno, ono radnički, to je okej, to je druga priča. Ali ovo ležanje, ne, brate, ja sam ti za hladovinu, za hladno piće i što manje guše. To mi je idealno. Znači, ja najviše volim jesti one lik koji na letovanje sedne u kafiće, razumeš, pored mora i provede tamo ceo dan. Popije okay. Boga oca i uživa.
0: Dobro, ali tvoje nepopularno mišljenje je potkovano time što ne razumeš žensko telo. Zato što
1: pa,
0: znam,
1: brate,
0: zato što znam da je to sunčanje bilo usmereno na nas, ali fora je u lučenju hormona sreće i u lučenju vitamina D.
1: Kao, gde se luči, druže, tu hormon treba sreće, čovječe, spržiš se, čovječe, znojiš se, bude ti vruće.
0: Kod žena je to tako.
1: Kakav hormon sreće?
0: Kod žena je to
1: rezultat
0: tako.
1: Možda?
0: Ne, nego sam proces. Kako ležiš na suncu, tebi se luči hormon sreće, ako si žensko i ležiš na peškiru, da. Tako da...
1: Veš kako ja kad lednem u ladi, vidim da je krigla hladna, da vidiš šta je lučenje hormona sreće.
0: Dobro, bre, Nikola, dobro. Moje nepopularno mišljenje, malo pre sam pomenula tu kafu pored mora. I znate onda kada vidite, recimo, neki story kad neko okači kako pije espresso ili tako neku toplu kafu, za stolom... Za stolom na plaži. Ja znam da se ta osoba muči i da toj osobi nije dobro. Zato što ti kada pogledaš, ti sedneš u kafić pored mora, prži sunce, taj sto je vreo, tebi je kafa vrela, 4 stepeni je i na sve to ti kačiš story i slikaš onim užorenim telefonom.
1: Ja.
0: I znam da ta osoba koja kači story da uživa kako pije kafu pored mora zapravo ne uživa, nego se jako muči i bori se za svoj život.
1: A sad nema lučenja hormona sreće i toga zbog tog sunca i svega ostalo.
0: To nije sunčanje, na sve to ti još rokneš vrelo kafu. Samo ti je loše, razumeš?
1: Dobro, ajde, estri nacio, dakle, danas diskutujemo o nepopularnim mišljenjima i već se sada užarilo sve ovde u studiju, tako da hoćemo da čujemo, vas nema osude, možda malo, ajde, osudimo čisto kao reda radi, ali dajte nam jedan vaš stav u vezi leta sa kojim se mnogi ne bi složili, mi vas čekamo na Viberu.
2: Budi deo šova 066 8 3 5 3 3.

0: Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju širom zemlje bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima, ali imamo dva udesa na autoputu kroz Novi Beograd. Jedan se dogodio neposredno nakon Beogradske arene u smeru prema Geneksu, pa se saobraćaj prikočio skroz do Gazele, a drugi se desio kod petlje Zmaja, deluje mi u smeru prema gradu, jer se i ovde stvaraju gužve, pa imajte na umu, na dve nesreće ćete naleteti. Na graničnim prelazima nema zadržavanja velikih, na izlazu iz zemlje prema Hrvatskoj i Mađarskoj, prema Bugarskoj i Makedoniji nešto drugačija situacija, ali možemo očekivati pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim časovima, obzirom da su kolone na ulasku iz Mađarske i Hrvatske ogromne. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u

0: nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids Club, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata, više na greendoors.rs.
0: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
3: Veliko letnje sniženje

0: su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Breskvica i Peđa Jovanović, Nemoguća ljubav. 17. jul je i moramo jednu nepravdu da ispravimo. Samo ću reći, sram nas bilo. Zato što smo iskulirali rođendan jednom čoveku.
1: Kome?
0: Sunđer Bob. Je pre koji dan proslavio 40. rođendan. Mi smo njemu zaboravili jubilej.
1: Da, pa dobro, nije nas zvao. Da nas je zvao, no, možda bismo isprotovali ovako.
0: Pa, ili da smo mi čestitali, možda bi nas pozvao. Ali da, opet je viralna slika njegove vozačke dozvole, gde jasno piše 14. jul 1986. Znači, ima 40 godina i lik se ništa nije promenio za sve ove godine, a svi smo ga gledali i ispratili smo ga. Tako da, poenta priče, treba biti kao on, tako neozbiljan i lagan, jer očigledno je u tome caka da imaš 4 sada ne stariš.
1: Pa jeste, i moraš biti spreman da upiješ sve što ti život donosi.
0: Tako.
1: A on je Sunđer, pa mu je to verovatno lakše.
0: Lakše, da, nego nama. Samo što umjesto da budemo kao Sunđer Bob, mi što smo stari, sve smo više kao Lignoslav. Ali dobro, šta sad? Teja Tairović, Dado Polumenta, Šamar, upravo sada. Onda Anastasija sa hitom Branime. Dobro jutro.

0: Euforija. 9 sati, 9 minuta je, slušate S3, dobro jutro. Tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje, odnosno neki vaš stav u vezi leta sa kojim se mnogi ne bi složili. I usio nam se Viber, dosta nepopularnih mišljenja ima. Evo, javio se Milan.
1: Kaže, ne možeš se ohladiti koliko se zimi možeš ugrejati. Od insekata ne možeš da živiš, što na primjer zimi opet može. Izgoriš, šetaš kao robot, što na primjer zimi to ne može. Šta smo zaključili? Živela zima. Dobro, on je ljubitelj više zimskog perioda, Anđela je isto nešto u tom fazonu.
0: Da, ona kaže, moje nepopularno mišljenje

0: Žurke su bolje zimi nego leti. Kafana zimi ne može da se poredi sa ovim open air techno Zdravko Čolić dan za kodoro žurkama. Iskreno slažem se sa Anđelom zapravo.
1: Da, malo je drugačije, malo više heavy. I onda kad je heavy zimi, onda je heavy heavy.
0: A ovo je sve...
1: Da, da, da. Srđan kaže, mnogo je bolja Blena o Koponiku leti nego zimi, jeftinije, nema ljudi, priroda, mir, svakog leta odem sam na 5 dana, vratim se preporođen. Pretpostavljam da je ovo nepopularno mišljenje da se ode na planinu umesto na more.
0: Apsolutno.
1: Tokom leta, da. Ok.
0: Wow.
1: Super destinacija.
0: Čekamo i ostale, ajde. Srđan, Anđela i Milan su dali svoje nepopularno mišljenje, želimo da čujemo i vaše. Dakle, taj neki stav koji je vezan za leto, a vi mislite to, ali niko drugi se ne bi složio sa vama. Naravno, ovde kod nas na S3 bez osude. Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna. 066-835-33.
2: Novo na S3.
3: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
4: Jelena Karleuša.

0: Ona ima mišića, ona se zove Senida, a on ima dve barbike. Zove se Nući, slušamo ga kroz par minuta ovde na S3. Dobro jutro, dobar dan.
1: U cijeloj Srbiji vedro i prijatno. U Pančevu 28 stepeni, Užice 25, Niš 26, u Beogradu 27. Tokom dana sunčano i toplo, 36 najviše dnevna. A biće nam toplo i za vikend, sutra takođe 36, u nedelju 35 stepeni. A biće sunčano, ali biće i pljuskova.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!
11: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
12: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta!

0: Loko.
1: Admiral Bet.
0: Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: No one can stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
7: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 6 je. Spremite se za povratak na Novi Zeland, jer je zvanično počelo snimanje novog Gospodara Prstenova. Lov na Goluma se zove film, ekipa se ponovo okupila posle 25 godina i mnogo je nostalgično jer je glumačka postava ostala ista. Ian McKellen kao Gandalf, Elijah Wood kao Frodo i naravno opet režira Andy Serkis. I iskreno, meni ovo zvuči kao nastavak koji možda neće da razočara.
1: Pa neće, i priča se o primjeni AI-a prvi put u Gospodaru Prstenova, zato što će želeti da podmlade sve te glumce koje smo prvi put gledali, eto, pre 25-26 godina. Pa će uz pomoć AI-a dobiti mlađeg Gandalfa i mlađeg Froda i Andy Serkis, koji naravno glumi Goluma. Pa bit će zanimljivo, ja sam jako uzbuđen, volim tu sagu generalno. Pa ne, nisam jedva čekanje, sad to treba sigurno se čekati jedno godinu, dve dana da izađe.
0: Ako ti je lakše, nije toliko strašno. 17. decembar 2027. je zakazana premijera.
1: Pa to
0: premijera.
1: Ti kažem, znači to je skoro 28. godina.
0: Pa nije, šta, to je još koliko, znači godinu i 5 mjeseci, pa dobro, jes godinu i pubre. Okej, da, ali eto, nadamo se da će biti vredno čekanja.

0: Trenacija. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično potpisala svemirski program Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručuje da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas će biti jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kaže meteorolog Nedeljko Todorović. Ističe da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promene i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Svetska sportska, modna i filmska elita okupila se sinoć u prestižnom muzeju moderne umetnosti u Njujorku, gde je održana premijera dugo očekivanog dokumentarca o Novaku Đokoviću, Novak Đoković, Zimski vuk. Za mesec dana film će biti dostupan široj publici. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreo asfalt.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Deset ljudi, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećen rad.
0: Devojke, ovog leta možemo slobodno da batalimo maskaru, zato što nam stiže jedan novi trend koji već neki period pokušava da se probije na društvenim mrežama, a u pitanju je totalno izbacivanje maskare iz naše make-up rutine. Znači, uredno uradimo full face, stavimo sve i onda kada dođe na kraju red na maskaru, samo taj deo preskočimo i ne stavimo je. Tako da, onda izgleda kao da smo bez šminke i da smo lepe kao, mislim, lepe smo kao lutke svakako, ali je fora u tome, lepa si jer imaš ceo taj full face, ali nemaš maskaru, pa onda deluješ prirodno. I onda neko muško pomisli, jo bože, kako je ona lepa bez šminke.
4: Da, a čekaj, a zar ne izgledaš ako ne staviš maskaru nedovršeno? Zato što znam da imate onu varijantu samo maskaru da staviš.
0: Tako je, ali u tome jeste fora, da mi delujemo je tako nedovršeno, prirodno. Kapiraš?
4: Aha.
0: I najvažnije od svega, nema mučenja oko skidanja maskare, pošto ne znam da li postoji gora stvar nego kad se probudiš ujutru kao rakun sa maskarom tako svuda, a kao uredno si je skinula veče pre.
4: Ima gorih, recimo da kreneš na posao i crko ti je ovaj anlaser ili tako nešto, pa ne možeš da upališ auto. Mislim da je to gore od skidanja maskare ujutru.
0: Veruj mi da ne, crni krvelj. Zaista, ja sam tražila to kad sam se rodila kao žensko, pa ne,

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: I Mahrina sa pesmama koje boje 9:38 je, ne može petak da bude petak bez da nam Tamara ne sumira prethodne dane u tri zvuka.
2: Shakira postala viralna jer je objavila kako peva na svom Instagramu.

0: kako zvuči.
1: Malo je falširala, ali da, to je taj njen prepoznatljiv glas.
0: Da, to je taj njen prepoznatljiv glas koji uopšte nije njen, jer ovo uopšte nije Shakira, nego izvesni Juan, koji imitira tako strane ličnosti i skinuje Shakiru u folu. Tako da, umjesto Juan, neka bude Shakir. Voyage je najavio nešto novo. Dobili smo kratak isečak nove pesme.

0: letnja je, vibe je, iskreno jedva je čekamo. Ovih dana je viralan stilista Lazar Ilić, jer je realan, direktan, bez lake na jeziku, ali uvek u pravu. Bio je kod nas na radiju i pitali smo ga šta je blam, šta je glam.
1: Kaješ sa velikom kopčom?
2: Kaješ sa velikom kopčom je za osudu, veliko ne, jedan veliki blam.
1: Što?
2: Pa zato što kaiš je najbolji pokazatelj da neko ko nema budžet da kupi nešto od nekog ozbiljnog brenda, prvo se svi zalete za kaiš i obavezno na kaiš, ukoliko ne piše da je određenog brenda, onda ta kaiš nema nikakvog smisla. Tako da je to poruka da nemaš novac da budeš dio tog brenda na taj način, pa uzimaš najjeftiniji komad iz brenda kako bi se na bilo koji način osjetio kao dio te priče.
0: Opet je u pravu. Iskreno,
3: šta je u pravu?
0: Osjećam se prozvano, ali je u pravu.
3: Pa ne, vidi, ne nosim kaiš sa velikom petljom, ali ta priča, da, ako nosiš to, znači da nemaš pare i da, ne, druže, koga je bri... Ne mogu, ja mene ovo, frustriraju me te teme i ti razgovori.
0: Ali to je bukvalno tačno, evo ja imam kaiš, ali nemam torbu, a nemam ni para, tako da...
3: Baš dobro, to najbitnija stvar na svetu. Nije.
0: Pa nije, ali je činjenica. Tako da, kome treba je besplatni modni savjet i u samo nekoliko minuta neka ide na naš Instagram radio_s3. I to su tri zvuka koje su obeležila ovu nedelju. Sada Magla Band i Višnja Petrović sa pesmom Manipulator.

0: Magla Band i Višnja Petrović, slušajte S3, dobro jutro i srećen petak. S3
1: saobraćaj. Zatišje pred buru u saobraćaju, nema velikih gužvi na autoputevima, ali polako se stvaraju gužve na naplatnim rampama i imamo poprilično nezgodne situacije na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj u ovom trenutku. Na graničnom prelazu Preševa nema velike kolone, ali promenit će se to kasnije u toku dana, jer su na ulazu Srbije iz pravca Mađarske i Hrvatske pa manje više kilometarske kolone. S3 vam u svakom slučaju želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Nova pesma. Miami Band.

0: pesmu i glede spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
7: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
10: S3 jutro.
11: Donosi.
10: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Zoji i Nataša Bekvalac, još 6 minuta je ostalo do 10.
1: Mundo minut.
2: I ko bi rekao, eto, da će se Španija i Argentina naći u finalu ovogodišnjeg svetskog prvenstva, pa Teja Teirović je prorok sa svojom pesmom Izrael i Palestina. Znamo šta se onda desilo nakon što je izašla ta pesma, izbio je tamo rat. A napravila je i drugu verziju te pesme, koju ja nisam ni čuo da postoji, a ta verzija zvuči ovako. Tako da se jednom pesmom predvidjela dve situacije, neverovatno. Dobro, spremni smo za taj meč, igra se u nedelju u 9 uveče.
0: E, ali moram samo da kažem, pošto je Teja Teirović skontala kako funkcioniše njena muzika i ono što se kasnije dešava,

0: kuiše i odloži za pola sata i može da se nastavi tek ukoliko tek pola sata nakon poslednjeg udara groma. Znači, ako udari grom u tih pola sata dok čekamo opet, to znači opet odlaganje za pola sata. I tako funkcioniše, pa bi se to moglo odužiti duboko u noć. Ali ajde, ostanem da vidimo. I čekamo pobednika ovogodišnjeg svetskog prvenstva, da završimo više i to poglavlje.
1: Hvala Bogu.
0: Pa da se okrenemo narednom svetskom prvenstvu na kojem će najvjerojatnije biti 64 reprezentacije. Ako 64 reprezentacije nema mesta za Srbiju, e onda stvarno više. Dupla bruka. Milica Todorović, Sarajevo i Edita sa pesmom Varalica odmah iza.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: himna za ovaj petak, za sve pare, Branimir Banjanin i Amar Gilev. 10:09 je, dobrodošli na S3, dobrodošli u naše preporuke petkom. Evo što ima gotivno da se radi danas i za vikend u Srbiji. Pa Jelena Rozga, dragi moji, Vranje, sutra u 9 uveče. Aha, Nikola hoće da kaže nešto, ali mu je isključen mikrofon.
1: Aha, ne može bez, da, ne mere to bez kabla. Ne, super, znači Jelena Rozga u Vranju, a kad se već kod juga u Lebanu, ima jedan festival gde je line-up fenomenalan i večeras nastupa Viki Miljković, sutra uveče Milica Todorović, a u nedelju veče Magla Band. Gosh. Nastupi su na programu od 10 uveče. Kakav S3 line-up na ovom festivalu, sjajno.
0: Savršeno. I pošto znamo da među nama ima dosta motoraša, prvi beogradski MotoFest na Kalemegdanu od danas pa do nedelje.

0: Tokom dana sunčano i toplo, 36 najviša dnevna. A biće nam toplo i za vikend, sutra 36, u nedelju 35 stepeni. Biće sunčano, ali biće i pljuskova.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
4: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
13: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: S3 jutro.
1: Donosi
2: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bonita i Teja Tairović, slušate S3. Zaboravite na ona klasična imena Luka, Lazar, Stefan i tako dalje, jer dobili smo novo najpopularnije ime u Srbiji. Od početka godine 9 beba kod nas je dobilo ime Srbuje.
1: Šta radi? Čekaj, to je ime Srbujem.
0: Da. Da, Srbujem. Wow. U Srbiji 9, u Hrvatskoj 2 bebe se zovu Srbujem, a u Crnoj Gori 1. I fora je u tome što niko ne zna kako je došlo do ovog imena. Nije istorijsko, nije iz knjiga. Bukvalno samo se nijotkuda pojavilo i ljudi su poludali za njim i počeli tako da nazivaju decu. Ali meni je mnogo jako to Srbujem, zato što zvuči onako kao da si beba sa stavom. Znaš, kao ja sam beba Srbujem i ja znam ko sam i šta radim. I bukvalno tako zamišljam jedno, makar jedno dete od baće iz Južnog vetra. Ono kada kaže koliko ćeš Srpčića da mi rodiš. E pa jedno Srpče se sigurno zove Srbujem.
1: Da, dobro, da li je to sad toliko previše lepa situacija da pričaš o detetu kao da će biti kriminalac iz serije? Ne, ali razumem šta kažeš. Ovo, da, lepo je ime, ali šta znam, ima i onako lepših nekih standardnih što ima u nekim pesmama, recimo.
0: Da, ti više voliš ona old school imena.
1: Pa old school, ne mora old school i ne mora da ima 3 slova, ako mene pitate, i sve je super.
0: Dobro, ali da, Srbujem ima i žensku verziju, a to je Srbuja.
1: A, dobro, eto, možda smo dali nekome ideju, ako ništa drugo, ako čekate bebicu Srbujem ili Srbuja, niste u trendu, da znate, da nije to baš toliki trend, samo 12 beba za sad nosi to ime, ali
0: ajde. Za par godina?
1: Pa da, ko zna.

0: i Sanja Vučić u Estri jutru, tačno je 10:30. U nastavku slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Srbija sa Sjedinjenim američkim državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, rekla ministarka energetike Đedović Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za evropsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železnik Radnički Niš. Oba meča se igraju od 8 večeras. Prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Sunčanje.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
2: Sladoled.
3: Malina.
4: Samo čokolada.
2: Plus 35.
4: Pa ima i više.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, Estri Nacio, nekima i dobar dan.
4: Nekima i srećan rad i srećan put.
0: Družimo se još pola sata i idemo odmah dalje sa hitovima. Petak je, lepo je vreme, nećemo mnogo da davimo. Nešto nam je grešna playlista u narednim minutima, kako i dolikuje pošto je leto, ali greh se nide kad se fura za par minuta, pre njih Nikolija sa pesmom U sobi greh. Slučajnost? Pa, ne bi rekla. Dobro jutro još jednom.

0: se Nida i Kacafura. Greh u S3 jutru. Danas tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje, odnosno neki vaš stav u vezi leta sa kojim se mnogi ne bi složili. I evo, javila se Minja.
1: Kaže, znam da je leto i da je vruće, ali ne moraju svi da nose otvorenu obuću, pogotovo muškarci i žene bez laka na noktima. Dobro nepopularno mišljenje, onda se Minja apsolutno ne bi dopalo što ja radim dve nedelje. Dve nedelje sam u papučama, bukvalno sam pred par dana izašao u onim letnjim papučama i letnjoj košulji. Znači, ne možeš me naterati sad ovih dan, ne. To mi je i fazon i u tome uživam tako.
0: Ne, može to biti fazon, ali
1: otkresani mislim... Otkresani su nokti, ne pomislite.
0: Mislim da Minji to zapravo predstavlja najveći problem. Aleksa kaže, nepopularno mišljenje, javni bazeni su najjača stvar dok se ne ode na more. Svi se žale na gužvu, samo ne znaju kada treba da dođu.
1: Dobro, imamo podeljenih stavova, imamo podeljene stavove između leta i zime, uglavnom takođe ovog jutra,
0: da.
1: Ali dobro, to su ta naša nepopularna mišljenja, podelili smo ih, malo smo se podružili, raspravili oko toga, sada možemo da nastavimo da uživamo u letu dok nam traje, jer posle ćemo kuhati, opet ladno, opet zima, opet smo prešli sa plus 30 na svega 10 stepeni, cijelazni su i ti razgovori ispred prodavnice, kako to obično biva sa komšilukom. Moje dama Peđa Jovanović, zatim Maja Berović i neka stvar na S3.

0: Ma voli me neka stvar.
1: Neka stvar. Maja Verović. Slušajte S3, za par minuta stiže Heni i njegova nova stvar. Bukvalno, ono što je nekada bio Željko Joksimović, to je Heni, samo za Gen Z tržište. A slušamo Crno na belo, za par minuta ostanite uz nas. S3
2: saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju, nema većih gužvi na glavnim putnim pravcima, ali polako se stvaraju gužve na naplatnim stanicama, naplatnim rampama, zato što je priliv vozila iz inostranstva poprilično veliki. Kilometarske kolone su na ulazu u našu zemlju iz pravca Hrvatske i Mađarske. Tako da očekujemo u popodnevnim časovima pojačani intenzitet saobraćaja. Ako negde putujete, obavezno pravite pauzu na svaki 2-3 sata vožnje. Imamo jednu saobraćajnu nesreću na autoputu kroz Novi Beograd. Kod Sava centra je došlo do udesa, pa je saobraćaj paralisan na ovoj deonici i preporuka je da se izađe na Milutina Milankovića i zaobiđe ovaj haos. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
3: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
10: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
11: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
12: No one can stand between me and home.
13: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
14: Let's go!
15: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
16: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
17: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jedino sada, tako da Tamara, želimo ti, evo, ime Estrinacije, si lepo da se provedeš, lepo da se odmoriš, pa da nastavimo druženje tamo gde smo stali. Sada ide ružniji deo programa, Nedelju dana, ali dobro, izdržat ćemo. Bitno da je tu ova playlista zbog koje smo se i okupili. Naravno, želimo vam svima prijatan vikend, uživajte i ostanite uz Estri. Ćao se.

300 stepeni i Nataša Bekvalac na S3. Da, subjektivni osjećaj je da ovoliko stepeni ima napolju, tako da ko izlazi sada iz kuće, voda, lepeza i što tanje oblačenje. Dobar dan, S3 Nacio, kako ste? Šta radite? Konačno stigao je petak i to je dan kad kafa ima bolji ukus, a komšija koji buši zidove više nije neprijatelji, kada je playlista naravno jača nego ikad, jer se spremamo za letnje vikend provode. Ovde kod nas stižu Rasta, Magla Band i Dragana Mirkovića, pre njih, evo je Mija Borisavljević. Ja sam Tijena i tu sam da zajedno izguramo ovaj poslednji radni dan. Ajmo jako.

0: većem delu zemlje danas umereno do potpuno oblačno i veoma toplo. Zbog veoma visokih temperatura i visokog indeksa UV zračenja preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja suncu u najtoplijem delu dana i redovna hidratacija. Za vikend blagi pad temperature, bit će više oblaka i ponegde će biti i kiše. Leskovac pretežno vedar, trenutno uz 29 stepeni, u Šapcu i Pančevu izmereno 30, isto toliko je i u Beogradu i maksimalno za danas ide do 37 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural. Full Bio Balance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Kompleks, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
7: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
8: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Indođija i Mangupe u Estridan.
1: Srbija sa Sjedinjenim američkim državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, izjavila je ministarka energetike Đedović-Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. I State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opštine Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Danas počinje nova sezona fudbalske Super lige Srbije utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Čuli ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Žena koja je predvidjela finale svetskog prvenstva, Teja Dirvić i ljubomorna tačno u 11.39. Dobar dan, Estrinacio. Da li znate kako izgleda spoj svetskog prvenstva u fudbalu i rave žurka? Evo ovako. Mnogim od nas sinonim za svetsko prvenstvo je Sterling Haaland, kako kome, norveški reprezentativac, bukvalno je maskota ovog mundijala i na njegov račun se prave fenovi za kosu, devojke noktarkama traže njegov lik na noktima, pesme, pa od pesama remiksi. Ovaj remiks se upravo vrti širom sveta po klubovima. Evo još jednom da pustim. Neće vas da pljačkaju večeras klubovi, mi ćemo ovde da vam napravimo žurku. Marina Visković i ja moram mio upravo sada malo da usporimo ritam. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Tijena je sa vama.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ljubi jako i Nikolija, da, i poljubac i zagrljaj i sve dolazi u obzir ovog petka. S3 saobraćaj. Na obilaznici od petlje Ostružnica do tunela Straževicu u smeru ka Nišu izvode se radovi na košenju trave, pa se saobraćaj odvija samo voznom i zaustavnom trakom. Na autoputu kroz Beograd od Bežanijske kose ka autokomandi očekuje vas gužva i zadržavanje malo duže od 5 minuta, takođe zbog radova. Što se tiče granica na Horgošu, na ulazu u zemlju čekanje je preko sat vremena, ista situacija i na Gradini na izlazu iz zemlje, gde je takođe čekanje preko sat vremena, tako da vozači naoružajte se strpljenjem, a S3 želi srećen put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: Color. Aqua Park, raj, Vrnjačka

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Soba 501 na S3. Jaco Pjević ovog petka tačno u 4 minuta do 12.
1: Slušaš S3.
0: A u nastavku nam je tu Breskvica i Stvar vampir. Za njom stiže Milica Pavlović. Stižu Jem Sijanko i Milica Todorović. Da. I Ana Nikolić. Jaka žurka u narednih desetak minuta. Dobar dan i dobrodošli.

0: Branko i Milica Todorović, stvar bez koje ni jedna žurka nije mogla da prođe, a ne prolazi ni ova naša danas. Dobar dan, Estrinacijo. U čemu ste vi to doktor, a ipak ima nešto što vam uopšte ne polazi za rukom? Šampion sveta, amater u garaži, Jannik Sinner ima punu vitrinu pehara s Wimbledona, a u džepu nema dozvolu za skuter koji bi i tekako voleo da ima. Jer je pre neki dan četvrti put pao na ispitu za motor, čovjek koji pogađa liniju sa 200 na sat, ne može da prođe kroz čunjave na poligonu i to je to. Evo, ja sam doktor u šminkanju i lakoći života. Kod mene je sve ma lako ćemo, samo lagano i opušteno, a ručak, na primjer, ne znam da skuvam. Pokušala sam par puta, od tih par puta možda je dva puta ispalo okej. Ovo smo sve ostalo prosipali u WC šolju. Tako da slušam i vas, u čemu ste vi to doktor, a ipak imate nešto što vam uopšte ne polazi za rukom? Ajde, čekam vas na Viberu, pišite.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.
1: Novo na SS3.

0: Milan Stanković, ali i cela Estrinacija u transu. Dobar dan, ja sam Tijana i tu sam da ubrzamo ovo radno vreme. U celoj Srbiji danas oblačno i jako toplo, u Trsteniku 31 stepen, u Leskovcu takođe 31, Novi Sad 34, u Beogradu 32, maksimalne temperature kreteće se od 33 do 35 stepeni, za vikend nas očekuju temperature i do 37 stepeni, ali u popodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
4: Ozbiljno?
3: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
4: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: Ja sam Leto.
1: Ja sam Filip Travel.
0: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
1: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
0: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
1: Više na filiptravel.rs.
2: No one can stand between me and home.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Kristofera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ivana Bum Nikolić i iz početka, tačno u 12.27. Dobar dan, Estrinacio. U čemu ste vi to doktor, a ipak imate nešto što vam uopšte ne polazi za rukom? Šampion sveta, amater u garaži, Jannik Sinner ima punu vitrinu pehara sa Wimbledona, a u džepu nema dozvolu za skuter koju bi i tekako voleo da ima, jer je pre neki dan pao četvrti put na ispitu za motor i

0: nam Viber, javio se tamo Nemanja Jovanović, kaže sa 22 godine sam počeo da vozim kamion za inostranstvo, ali ne znam da skuvam tursku kafu. Ovo me podsjetilo i na Mbappea koji je, evo recimo, doktor u fudbalu, ali kad su ga pitali šta najviše voli da sprema, on je rekao ništa jer ne znam, ali trudim se. Tako da nek ostane ta volja i nad, pa možda savladamo i to što nam ipak ne polazi za rukom. A vi ostali, ajde pišite dalje u čemu ste doktori, a ipak imate nešto što nikako da savladate i što vam nikako ne polazi za rukom. Čitam odgovor za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3

0: Relja i Maja Berović. Slušali smo stvar Habibi u Estridanu. A upravo sada slušamo i najnovije vesti.
1: Nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda, ali to bi moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca, izjavio je premijer Mađarske Peter Mađar. Podsetimo, srpska deonica brze pruge od Beograda do Budimpešte otvorena je u oktobru prošle godine, kada je puštena u saobraćaj pruga od Beograda do Subotice. Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u novu fazu energetske saradnje, dok je sa Rumunijom napravljen važan korak ka realizaciji Đerdapa 3, izjavila je ministarka energetike Đedović Handanović. Očuvanje stabilnosti NIS-a, kako kaže, ostaje jedan od ključnih državnih prioriteta. Srbija je u središtu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar Marko Đurić. Poručio je da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori danas će avionom vlade Srbije biti prevezeni u klinički centar u Nišu. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opštine Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Slušali ste vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično.

Vukanovićeve pesme se uvek slušaju jako. Bebo 4 na S3 playlisti ovog petka. Presudan trenutak kad se Nući svideo i mamama. Dobar dan, Estrinacijo. U čemu ste vi to doktor, a ipak ima nešto što vam uopšte ne polazi za rukom? Evo, otvaram Viber. Javio se moj drug Šikla, kaže, koji upravo ide na svoje momačke dane, kaže, ja sam doktor u svim građevinskim radovima, ali mi nikako ne polazi za rukom da dođem kući na vreme. Dobro, to može da se opravda poslom, a mi odavde želimo srećan put i lep provod. Uključite S3 da svi ti momački dani budu onako na maks, ipak je to jednom u životu. Javila si Marija, kaže, ja sam doktor u overtinkovanju, a nikako da mi pođe za rukom da se ne nerviram previše. Pa dobro, to je uzročno posledično. Javila si Jovana, kaže, ja sam doktor da vaspitam svoje dete, ali samo disciplina mi je nula. Javio si Ivan, kaže, vodim firmu od 30 zaposlenih, a još uvek nikako da naučim engleski ili bilo koji strani jezik. Da vidimo dalje, javila se i Sandra, kaže, ja sam doktor da zbrinem i saslušam svakog, ali da potrčim, teška priča, kondicija mi u problemu. Još jedan Ivan.

Viberu kaže, doktor sam za pravljanje problema, a slabo mi ide medicina, ostalo mi još 5 ispita do kraja. Ajde, možeš ti to, legendo. Kad si sve izgurao, možeš i ovo. Hvala Estinaciju na odgovorima. Ne možemo u svemu biti top, ali kad znamo da smo tu jedni za druge u ovom kukanju, onda je sve lakše. I mnogo lakše i kad se pojača naša playlista, onda i to što škripi nije tako strašno. Lexington i Budi, koji stvarno s ovim vibom olakšava apsolutno sve, ima taj neki morski vibe.

0: Mahrina i Jana Kokić, za par minuta stiže još jedan novi duet. Da vi to i nađe. Slušat ćemo upravo ovu stvar, Uspori dečače. Na autoputu Miloš Veliki kod tunela Brančić u smeru ka Beogradu zatvorena je vozna traka zbog zaustavljenog vozila, pa se saobraćaj odvija usporeno preticajnom trakom. U Beogradu vas očekuje zastoj na autoputu kroz grad od Tošinog bunara ka autokomandi, gde je zadržavanje u koloni oko 15 minuta. Što se tiče granica, jako velika gužva je i dalje na Horgošu na ulazu u zemlju, čekanje preko sat vremena. Isto tako je i na Gradini, gde je takođe čekanje preko sat vremena, tako da vozači samo lagano i strpljivo, pojačite naš radio da sve to nekako lakše prođe. AS3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Emina Jahović i probala sam na S3 i ovu stvar možemo da čujemo uživo u Beogradskoj areni 3. oktobra kada je Emina zakazala svoj veliki koncert. A u nastavku evo nam je tu i Kaća Živković da nas ubrza i razbrda onako na maks. Slušamo surovu realnost. Dobar dan. Dobar dan.

Ja dio amore na S3, pravi letnji vibe ovde kod nas, tačno u 1:06. I pravi letnji vibe iz svih ovih dana. Dosta se priča o tome gde se ide na odmor, kakav je smeštaj, da li je all inclusive, da li imamo bazen i ako imamo, da li ga uopšte koristimo. Evo, novi podaci sa Bookinga kažu da se smeštaj s bazenom rezerviše 3 puta brže, čak i ako je na 10 metara od talasa. I realno da, izgleda to nekako primamljivije. Ali opet s druge strane, to je kao da odeš u vrhunsku kafanu na Zlatiboru i naručiš sendvič. Može bazen da pomogne u onim danima kad izlaziš iz smeštaja, voziš do kuće pa kao da se ne bi puno umorio, ili kad ti jednostavno mrzi da se spustiš na plažu jer znaš da je to čitava logistika, suncobran, peškir, još ako imaš decu pa se one kantice, mišići i tako dalje. Ali da se kupamo svih dana, to je nekako no-no. To je možda i za šamar koji upravo pevaju Dado Polumenta i Teja Teirović.

0: u celoj Srbiji oblačno uz visoke letnje temperature. Trstenik je potpuno oblačan sa 32 stepena, Novi Pazar 30, u Beogradu i Novom Sadu izmereno 33 stepena, takođe uz dosta oblaka i najviša dnevna za danas ide do čak 37.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
6: Abela Farm.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
9: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense HiQLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999. Tehnomanija.
10: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
11: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Mitrovićka i stvar šta bi tačno u 1.23.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku nam je tu Aca Lukas koji će u nedelju tačno u podne izbaciti novu stvar Kikice, tako da dok čekamo tu njegovu novu pesmu, slušamo ovde jednu malu stariju. Najjači kad nemam, upravo sada.

0: Borka Nestri ovog petka, Miljana Mitić i tako dobar tačno u 20 do 2. Dobar dan, Estri Nacio. Koje je to vaše letnje nepopularno mišljenje? A, moje recimo da je sasvim okej da se devojka profi našminka u toku leta, jer to neće spasti, neće se razliti, šta više može da bude još mnogo bolje, jer će to nekako da stoji tokom čitavog dana, ali evo, devojke, znamo da nekako više idu bez šminke, tako da slušamo sada Tamaru i Nikolu da vidimo šta ste i vi to jutros odgovorili.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje. Dosta nepopularnih mišljenja ima. Evo, javio se Milan.
3: Kaže, ne možeš se ohladiti koliko se zimi možeš ugrejati. Od insekata ne možeš da živiš, što na primjer zimi opet može. Izgoriš, šetaš kao robot, što na primjer zimi to ne može. Živela zima. Dobro, on je ljubitelj više zimskog perioda, Anđela je isto nešto u tom fazonu.
2: Da, ona kaže, moje nepopularno mišljenje, žurke su bolje zimi nego leti. Kafana zimi ne može da se poredi sa ovim open air, tehno, Zdravko Čolić, dan za kodoro žurkama. Slažem se sa Anđelom zapravo.
3: Da. Srđan kaže, mnogo je bolja Lena o Koponiku leti nego zimi, jeftinije, nema ljudi, priroda, mir, svakog leta odem sam na 5 dana, vratim se preporođen. Da nastavimo da uživamo u letu dok nam traje. Posle ćemo kuhati, opet ladno, opet zima, opet smo prešli sa plus 30 na svega 10 stepeni Celzijus i ti razgovori ispred prodavnice.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Slušaš S3, letnja avantura Teodora i Pajek, tačno 1.47. S3 saobraćaj. Na autoputu kroz Beograd zbog radova na nadvožnjaku kod autokomande zauzete su vozna i desna traka ka Novom Beogradu, a gužva vas očekuje na potezu od Arene do Dušanovca gde se čeka oko 10 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velika gužva na Gradini na izlazu iz zemlje gde se čeka preko sat vremena, i slična situacija i na Horgošu, ali na ulazu u zemlju gde su takođe jako dugačke kolone i čekanje je takođe sigurno preko sat vremena, tako da vozači naoštrite se strpljenjem. S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nova pesma Miami Band.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Bands. Bolesnici.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal far

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Matić koji će uskoro izbaciti duet Daljine i sa njim će pevati Adi Šoše, tako da jedan strava spoj, a mogu reći i spoj nespojivog sigurno. U nastavku evo nam je tu Barbara Bobak da nastavi ovu žurku i neki skroz drugačiji ritam.

0: Govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: S3 dan.
2: Donosi Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Jelena Karleuša i Insomnija. Izbacila Jelena još dve nove stvari, Mata Harić, Balkan Boy, i spotovi i pesme izgledaju vrhunski. Ko nije pogledao može da baci oko na YouTube, a možete da bacite oko i na naš Insta profil, jer je Milica Pavlović bila naša gošća gde je priznala koga bi sve to povela na let, koga bi ostavila. I sve to dok ovde kod nas ide, ej ti moja, dobar dan i dobrodošli.

0: sreća moja bol.
1: Nataša Bekvalac i Dođi mami, doći će na, i na S3 playlistu za par minuta. Ide Vito. I njegova nova stvar, Rock'n'Rolla.

0: Danas u većem delu Srbije delimično oblačno i veoma toplo. U Pančevu pretežno vedro, 34 stepena, Gornji Milanovac beleži 32, dok je u Novom Pazaru 31 stepen, u Beogradu za sada izmereno 33 i maksimalna za danas ide 2 stepena više, ide do 35.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
4: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. BioBalance Natural. Full BioBalance program. Manje kilograma za 30 dana. Uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, BioBalance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full BioBalance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći.

0: radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Probaj ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
3: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Isti si i Ivana Bum Nikolić. Da, Estri Nacio, isti smo i baš zato smo svi zajedno ovde dok slušamo našu najjaču playlistu. Tu nam je sada Relja i Bez tebe. Dobar dan i dobrodošli u Estri dan. Ja sam Tijana, družimo se još nekih pola sata.

0: Trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

Rastine pesme definitivno se bolje slušaju, lete nekako imaju taj vibe i baš onako dobro voze. Slušali smo Avanturu u Estridan. Dobar dan, Estrinacio, a naročito dobar dan vama koji ovo leto provodite u Grčkoj. Grci su uveli kaznu za vožnju bez prsluka na subdasci, kazne idu i do 250 evra, tako da ko ovo vozika iz apartmana ne izlazite bez prsluka, jer ako izađete, to odmah znači 10 porcija manje lignji u taverni ili 35 porcija manje girosa. Mi to Srbi nekako uvek preračunamo sa hranom ili ležaljkama. A računica kad je naša playlist u pitanju je uvek jasna, jer ovde kod nas uvek ide samo dobar beat i samo dobar vibe. Ana Kokić i Valentino upravo sada, a za njima stiže i Maja Berović i Milion. Dobar dan još jednom.

0: Razmrdala nas je Maja Bjerović sa pesmom Milion, tačno u 15 do 3. S3 saobraćaj. Na autoputu kod Šimanovaca u smeru ka Beogradu neposredno nakon naplatne rampe dogodila se saobraćajna nezgoda i na ovoj deonici se stvara jako velika gužva. Ko može ovo da izbegne i da pronađe alternativu, bilo bi dobro. Što se tiče granice, i dalje jako velika gužva na Horgošu na ulazu u zemlju. Slična situacija i na Batrovcima na ulazu, gde je čekanje preko sat vremena, na Gradini, na Preševu, na izlazu iz zemlje takođe haos. Tako da vozači koji ne slušate u kolonama, samo lagano i samo strpljivo. A S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Veliko letnje stiženje.

0: Najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

skroz romantičan Saša Kovačević je za nama. Izbacio je Sala još jednu novu letnju stvar Tanana, uz čiji zvuk može da se zaigra i neka salsa ili neka baćatica. Estri Nacija, došli smo do finala Estri Dana i do finala svetskog prvenstva koje nas očekuje sada za vikend. Sutra 23 časa za treće mesto igraju Francuska i Engleska, u nedelju igraju Španija i Argentina finale. Meč je zakazan za 21 čas, mada najavljuju neko nevreme u Njujorku. Priča se da će ovo možda vreme da se pomeri, tako da ispratite portale obavezno. Ja sam Tijen i čujemo se ponovo od ponedeljka. Uživajte ovom sportskom uzbudljivom vikendu. Trebalo bi da bude i lepo vreme za vikend, možda ponegde neki pljusak, ali ništa strašno. Ljubim vas, do ponedeljka. Uživajte, ćao se.

Nije ženska roš, ja sam Jovana, slušamo se do 7. Srećen petak svima koji slave. Fudbaleri Španije i Argentine u nedelju ne igraju samo za titulu, nego i za komad nakita. FIFA je potvrdila da će novi prvaci sveta, pored pehara, dobiti i šampionsko prstenje, ono kao u NBA ligi. I sad, kao, jasno da to nije samo fora za igrače, nego naravno i novi biznis. Prave neku kao limitiranu seriju 2000 komada i igračima ide 30, a sve ostalo se pušta u prodaju za navijače, za fanove. Tako da, ne znam šta da kažem, džaba im stav taj marketing i te limitirane serije, u fudbalu se ipak u istoriju ulazi samo uz pehar. Počinjemo vožnju sa Marinom Visković, slušamo Amor Mio, uživajte.

0: Nikolija Harizma na S3 ovog petka. Danas je u većem delu Srbije delimično oblačno i veoma toplo. Trenutno je 36 stepeni u Somboru, u Zaječaru je 34, u Loznici 33, toliko je i u Beogradu. Do kraja dana očekuje se postepeno razvedravanje u većini predela.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma, Miami Band.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas. Više na petroland.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: No one could stand between me and home.
8: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
9: Let's go!
10: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog

0: koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja crta resort.com.
1: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
2: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: Tačno pola četiri, bili su ovo Ivana Pavković i Petar Mitić i Doživotno. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Avion vlade Srbije koji prevozi povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kotor Nikšić sleteo je na aerodromu Nišu. Jedan dečak zbog ozbiljnosti povreda ostaje na lečenju u Podgorici. U američkom State Departmentu danas počinje strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Našu delegaciju predvodi ministar Marko Đurić, a dijalog je otvorio američki državni sekretar Marko Rubio. Na portal Kosibreti do sada je stiglo više od 4.500 prijava, izjavio je predsjednik Srbije. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenje u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, a benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Danas je jedan od najtoplijih dana u julu, ali temperature neće dostići one iz juna, kažu meteorolozi. Ističu da se prvi znak promene vremena očekuje već sutra ujutru, a prava promena i osveženje stižu nam u noći između subote i nedelje. Slušali ste vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
4: S3.
2: Novo na S3.
4: Pavlović.

Večeras je u Beogradu premijera Nolanove Odiseje i koliko god da jedva čekate ovaj film, verujte mi, niko od nas nije toliko zaluđen kao svetski fanovi. Ljudi bukvalno rade neke neverovatne stvari da bi ga pogledali kako treba, putuju u druge države, kupuju karte za projekcije u 2 ujutru i sad ima jedna devojka koja je stvarno pobednica, koja je javno priznala da je svesno odložila trudnoću prošle godine, samo da joj se porođaj ne bi poklapao sa premijerom filma. Tako da, znači, potpuno novi nivo igrice dok ono obični ljudi bukvalno gledaju plodne dane, pravi fanove ipak prate Nolanov raspored snimanja. Ako ste među onim srećnicima koji večeras imaju kartu, idu na premijeru, zavidim vam, ali vam želim i lep provod. Slušamo Peđu Jovanovića, Moja dama. Ovo realno može da peva Odise Penelopi, ne znam da li se slažete.

0: Aca Lukas, volat ćete sutra na S3 ovog petka. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Arene do Autokomande, na tom potezu je došlo i do udesa, gužva je i u oba smera u bulevaru Mihajla Pupina i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama, usporeno je i u Kneza Miloša takođe, kao i na Pančevcu u smeru ka Pančevu, gde je takođe došlo do udesa. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, veća zadržavanja su na Preševu na izlazu iz zemlje, kao i na Horgošu i Gradini na ulazu i na izlazu. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2D3 Viva. Zauvek aktivni.
5: Abela Farm.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas.

0: Uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
2: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: sam broj.
1: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
2: S3.

naše playlisti. Dobar dan još jednom. E, 30. godina je onaj prelomni trenutak kad bi u životu kao trebalo da imate sve rešeno, i brak, i decu, i svoj stan, i stabilan posao. E sad, to je super u teoriji, ali realno u praksi 30. godina je uglavnom za to da shvatite da nemate apsolutno ništa od navedenog, ili bar većinu. E, umesto svog stana i dalje se raspravljate ono sa stanodavcem oko toga kao zašto curi voda. Umesto braka jedina obaveza vam je da držite u životu onu jednu jadnu biljku na terasi. Umesto karijere i dalje se svako jutro pitate šta je to čime želite da se bavite u stvari u životu. Jedino što u 30. sigurno dobijete jeste onaj bol u leđima kad je promjena vremena, ili kad naglo ustanete, ili kad sednete na stolicu ono da se obuvate i tako to. I uglavnom da, počnete da se interesujete za to kao koji prašak je, koji prašak se najbolje slaže uz vašu ličnost. Tako da, ako ste blizu 30. i osjećate pritisak, samo opušteno, niko nema pojma šta da radi, samo što eto, možda malo bolje cipele nosimo u 30. nego u 20. Novo na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo. Jelena Karleuša.

0: Višnja Petrović, rezistentno slušate Vožnje sa Jovanom, dobar dan. Danas je u većem delu Srbije pretežno vedro i veoma toplo, 35 stepeni je trenutno u Novom Sadu, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu je 33, dok je u Beogradu 34.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Nova pesma. Miami Band.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici, ne gubi nadu, izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana. A i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program. Jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Osigurani i povezani, uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
4: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

0: srce moje.
1: Tačno je pola pet, bio ovo Milan Stanković i Nešto protiv ljubavi. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
2: U američkom State Departmentu počinje strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi ministar Marko Đurić, a dijalog otvara američki državni sekretar Marko Rubio. Predsednik Srbije pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori političke protivnike i sve ljude u Srbiji, na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor Aleksandru Radiću i naredio raspisivanje poternice na predlog Višeg javnog tužilaštva. Tužilaštvo sumnja da je Radić počinio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao i odavanja tajnih podataka. Prema navodima tužilaštva, Radić je među prvima izneo tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije. U utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.
3: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama.
4: A ti?
5: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
4: ST.

Henny Breskvic ovog petka na našoj playlisti. Svi znamo da moda prestaje da bude važna onog trenutka kad temperatura pređe 30 stepeni. E sad i pored toga postoji jedan letnji izazov koji nam troši ono malo živaca što nam je ostalo, a to je peglanje lanene odeće. Provedeš pola sata sa peglom u rukama, preznojiš se tri puta, obučeš lanenu košulju, sedaš u kola i posle tri minuta izgledaš kao da si izvukla krav iz usta. I zato ove sezone lan polako pada u zaborav jer su sve devojke poludele za muslinom. Za one koji ne znaju, to je onaj lagani pamučni materijal sa onako labavim tkanjem koji bukvalno diše i prirodno te hladi, a najbolja stvar kod muslina je ono što ćete obožavati, to je da se ne pegla. Tako da on je sam po sebi ima one sitne prirodne neravnine, tako da i bez dodira pegle izgleda potpuno onako skockano i uredno, tako da sklanjajte peglu, kupujte muslin, u muslinu je spas ovog leta. Slušamo Miju Borisavljević i Opala, uživajte.

Bila je ovo Amna i No No No u 10 do 5 ovog petka. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od arene do autokomande. Gužve je i u oba smera u bulevaru Mihajlovića.

0: novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
2: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi. No one could stand between me
3: and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
4: Veliko letnje stiže.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

Nataša Bekvalac, 300 stepeni, bukvalno subjektivan osjećaj na ovih 30 i nešto. Dobar dan. Šta dobiješ kada spojiš 50 dvojnika Realove zvezde i jednog lažnog Erlinga Haalanda? E pa, fudbalska groznica tese ceo svet i dalje. I Englezi su, pa mislim da su prešli igricu dok čekaju da odigraju utakmicu za treće mesto. Oni su danas izabrali i dvojnika Juda Bellinghama. 50 pomaka se skupilo na jednom mestu, svi imaju istu frizuru i rade istu onu pozu raširenih ruku. E sad, najbolji detalj iz cele priče nije čak ni pobednik, nego sudija koji izgleda isto kao Erling Haaland. Tako da, vrlo simbolično, ovaj dvojac je već odavno proglašen za najjači bromens na mundijalu, tako da devojke koje ste odlepile za judom ovih dana, ako ste mislile da je unikat, evo dokaz da ima još primeraka. Ima izbora, možete da ih birate po nijansi dresa, mada iskreno mislim da nijedan od ovih momaka ne može da pogodi penal kad je najveći pritisak. U nastavku Surova realnost, Kaća Živković, uživajte.

0: Tanja Savić i Korona, Laga Laga na S3 ovog 17. jula. Danas je u većem delu Srbije sunčano i veoma toplo, 35 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, u Ćupriji je 36, u Loznici 33, dok je u Beogradu 34. Do kraja dana zadržat će se sunčano vreme uz postepeno oblačenje tokom večeri. Sutra nas očekuje sunčani topao dan sa temperaturama i do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
8: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leći.

Milica Pavlović, Status Quo za nama. Saša Kovačević je juče objavio novu pesmu Tanana, a mi umeđu vremenu puštamo Romeo.

0: Tačno u 17:30. Dobar dan još jednom. Slušamo najnovije vesti.
1: U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Ministar Marko Đurić najavio je da će Srbija sa SAD-om potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Predsednik Srbije pozvao je, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je plasirao neistine u vezi sa upotrebom zvučnog topa i naredio raspisivanje poternice za njim, saznaje Tanjug. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara. Putevi Srbije saopštili su da spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje tokom vikenda na autoputevima. Kako navode, sve naplatne stanice rade punim kapacitetom. Slušali ste vesti.
2: Od svih obaveza danas ja idem da menjam sličicu. Album za svetsko mora da se popuni.
3: A ti? Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Sećate se kad vam se lice nije sijalo na 40 stepeni? E pa taj oklop se vratio, kaže da je 2026. godina nova 2016. i žene su presrećne zbog toga, zato što je to realno bila poslednja godina potpunog samopouzdanja. Je toliko pudera na licu da nas ni sobstveni telefon ne prepozna. Modni časopisi baš ovih dana pišu da se mat šminka iz 2016. godine vratila na velika vrata. Danas je dalje trend onih kao clean girl sjaj, ali mislim da tome dolazi kraj, zato što pre 10 godina smo nosile one neprobojne matte maske od pudere koje nije propuštao ni emocije, ni znoj na žurci. Ja se sećam, staviš bazu, pa staviš tečni puder, pa fiksator u prahu, lice ti izgleda bukvalno kao ono okrečen stan u novogradnji. Nije bilo filtera, što tvoja koža je bila sopstveni filter, tako da vraća se ova moda ponovo, tako da mislim da nam je svima trebao malo onako jedan štit od stvarnosti. Slušamo Teo Teirović i Dado Polumentu i Šamar.

0: Aleksandar Prijović, Mesto zločina u 10 do 6 na našoj playlisti. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveća gužva je na autoputu od Arene ka Autokomandi. Što se tiče gužvi na granicama, najveće zadržavanja su na Horgošu i Kelebi na ulazu, kao i na Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
7: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
8: Idemo!
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM. .rs.
11: No one can stand between me and home.
12: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
13: Let's go!
14: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 15. do 26. jula. 10% na belu tehniku. 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
15: S3 vožnju donosi
16: Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
17: Zavisne grize, jede polako. Nema reprije.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Milica Todorović, Tri čaše, slušate Vožnje sa Jovanom. Dobroveče, dobrodošli. Jedna rečenica je jutros zapalila mreže. Kaže taj tweet, kao vi što kukate na vrućinu, samo da znate da je bagrem drugi put procvetao, što znači da će biti duga i oštra zima. I eto, dok mi sanjamo o klimi i drugoj turi sladoleda, eto taj bagrem tamo negde u Šumadi je odlučio da napravi pometnju i kažu da, mislim, to je ona kao stara narodna koja nikad ne promaši, kao cvet u julu, znači lopata u decembru, i to, boga mi, ona ozbiljna metalna kojom razbijaš led ispred zgrade pre kafe, tako da sva ta kuknjava na sunce bi mogla da nam se stvarno vrati kao bumerang. Realno, tražit ćemo mi u januaru julske vrućine, kao što uvek biva, nikad udovoljiti. Tako da gledamo u bagreme i eto da nabavimo neku dobru lopatu, zato da će nam trebati. Nastavljamo vožnju uz Breskvicu i Vampir.

0: Danas je u većem delu Srbije sunčano i veoma toplo, 35 stepeni je trenutno u Kikindi, u Leskovcu je 34, u Kragujevcu 33, dok je u Beogradu 34. Sutra nas očekuje sunčan i topao dan sa temperaturama i do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
3: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković. Pitam te.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne gubi nadu. Izgubi kilograme. Mi imamo plan. Bio Balance Natural, full Bio Balance program, manje kilograma za 30 dana, uz preporuku nutricioniste i planski pristup. Paket sadrži Slim Complex, Bio Balance čaj i aplikaciju za praćenje plana, a i garanciju, u slučaju da program ne uspe, vraćamo ti novac. Više na biobalanceshop.com. Full Bio Balance program, jedino što možeš da izgubiš su kilogrami.
8: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima.

0: ljudima već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Sezone se nižu. Generacije se smenjuju. Ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul od 20 časova. Crvena zvezda Mačva.
3: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.

Nova Devitova stvar rock'n'rolla i Maja Berović je oženjen za nama u nastavku. Samo dobar beat, samo dobar vibe ovog petka. Slušamo Hilson Mandela i Mijač, Anđeo.

0: da je on potpisati i memorandum o saradnji u oblasti energetike kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu da se bliže izbori, predsednik Srbije pozvao je političke protivnike i sve ljude u Srbiji na razgovor. Istakao je da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. A govoreći o portalu Kosibreti, predsednik je naveo da je do sada stiglo više od 4.500 prijava. Zahvalio je građanima što koriste tu platformu i što imaju poverenja u svoju državu i njene institucije. Na pumpama su nove cene goriva, litar dizela košta 222 dinara, benzina 198. U odnosu na prethodnu nedelju i benzin i dizel poskupeli su za po 2 dinara. Počinje nova sezona fudbalske Superlige Srbije utakmicama Zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš. Oba meča igraju se večeras od 8. Slušali ste vesti.
1: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi ST.

0: Koje je to vaše nepopularno letnje mišljenje? Tamara i Nikola su baš pričali o ovome ujutru, pa eto da čujemo vaše odgovore na ovu temu.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Tražimo vaše letnje nepopularno mišljenje. Dosta nepopularnih mišljenja ima. Evo, javio se Milan.
3: Kaže, ne možeš se ohladiti koliko se zimi možeš ugrejati. Od insekata ne možeš da živiš, što na primjer zimi opet može. Izgoriš, šetaš kao robot, što na primjer zimi to ne može. Živela zima. Dobro, on je ljubitelj više zimskog perioda, Anđela je isto nešto u tom fazonu.
2: Da, ona kaže, moje nepopularno mišljenje, žurke su bolje zimi nego leti. Kafana zimi ne može da se poredi sa ovim open air techno Zdravko Čolić i dan za kodoro žurkama. Slažem se sa Anđelom zapravo.
3: Da, da, da. Srđan kaže, mnogo je bolja Blena o Koponiku leti nego zimi, jeftinije, nema ljudi, priroda, mir, svakog leta odem sam na 5 dana, vratim se preporođen. Da nastavimo da uživamo u letu dok nam traje, jer posle ćemo kuhati, jao, opet ladno, opet zima, opet smo prešli sa plus 30 na svega 10 stepeni Celzijusa i razgovori ispred prodavnice.
1: S3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. S3.

0: Nataša Bekvalac, Saša Matić, Prevaranti u 10 do 7 ovog petka. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveća gužva je od Sava centra do autokomande. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanje su na Batrovcima i Šidu na ulazu i Horgošu, Gradini i Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Nova pesma, Miami Band.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Spremni za leto. U Aksi popusti do 50%, bazeni do 45%, papuče, sandale i patike za vodu do 40%, kupaći kostimi do 30%. U toku je i sezonsko sniženje odeće i obuće, letnja kolica, igračke za plažu i još mnogo toga, sve na jednom mestu. Vidimo se u Aksi.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywoodland, Ledine.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: S3 vožnju donosi Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
7: Novo na

Katarina Grujić, naplatit ću ti sve za kraj današnjeg dana. To je to, ljudi, za danas. Ja sam Jovana, odjavljujem se. Slušamo se ponovo od ponedeljka od 3 do 7. Ostanite uz Neče playlistu. Uživajte za vikend. Ćao!

0: Jednostavno. Ideš na radio FM.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje GrooveMax Bluetooth zvučnik 12.999.
3: Tehnomanija! Veliko letnje sniženje u

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: vaselina.
1: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3. Sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
2: Abela Farm.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Spremni za najbolju dečiju avanturu ovog leta. Provod koji će deca pamtiti dok se roditelji zaista odmaraju. U hotelu Zlatibor najmlađe očekuju igre u bazenu, aktivnosti u prirodi, druženje sa životinjama i večernje predstave. A odrasle zasluženi wellness odmor u luksuznom spa centru koji je otvoren sve do 23 časa. Hotel Zlatibor, srednja-resort.com.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Gde god da uđem, menja se sve.
2: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.

0: za nas.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
0: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kada vidite prve bore, vreme je da mislite i na svoje kosti. Jer promene na licu vidite odmah, ali u kostima tek kad bude kasno. Kada osteoporoza napravi štetu. Sada je vreme za K2-D3 Viva. Uz dvostruko veću koncentraciju aktivnog oblika vitamina K2 i vitamin D3, sačuvajte i povećajte gustinu kostiju. K2-D3 Viva. Zauvek aktivni.
1: Abela Farma.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: za nas.
1: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: SK.